0: ڈورا پچکاریاں تے پتنگ مک گئے نے، ہولی کی منائیے ساڈے رنگ مک گئے نے.
1: واہ واہ واہ،
0: اگ ہے چپیرے بڑے دکھ چگلاب ہے، ڈاڈیاں مصیبتاں چ رنگلا پنجاب ہے.
1: واہ واہ واہ واہ،
0: سکھاں وچوں ہسے سکھاں وچوں ہسے.

نہیں آنا مجھے نہ بلانا کہ مار کا تانا زمانہ کل نہیں آنا مجھے نہ بلانا کہ مار کا تانا زمانہ

کیوں کمیاں تو شرماندہ ہے، کیوں کمیاں تو شرماندہ ہے، اے صدا صدا نہ رہیں گے